So afu a wono na hwefoto samfo anaso ya foto samfo hesika samso opani kese atoforsen ene wakopie mra shebedwafie okoye na sem yetiawa eno ane se oman ya kon masika yetwa ma no afimu no obebu nkonta kire ma no se wadi ama na san sansan ye se obehia biesu ohia bi odi bibi foforo ba beka ho ni nyina na mra shebedwafie osiri nyina akoso de to bedwasre de na na ma ne bomu no de to dwase oman yi ya tietia kakra kakra kakra kakra ya bobo ye hono GDP no apegya ni mupa ohamu chichemu nsia achiripo ohunu 6.0% inflation pinu de no enum no na chese we ni ebre kura ye tumirika tentem so efrim frinchan pinu ne donkron na ne kasa mu no wo chiremu se emfrinchan pinu ene de no nsia akonmasika ye ene woda danani wo kan de atudwa pein se enuma bia wo mai eh ya ya enuma ye ye ya ye ton ye disika bre ye no ohamu chichemu enso achiripo nsia eye enye fam wo ehu sika enye fam wo ehu sika non oil gdp na chese we no ya mfa fam wo e koton ye ehu sika kura mbem ena fei emfrinhye du na nie we ne bra ye hu no sa sika puduo ni bi e wo ma yi mu na pani chire mu se nchiche ya wa ye di agu akwa mu no ampa e ma o man sika sem no ejina e san kokon ani mu a ebetimi aboa ama ebedu bre bi no si ye bubu ye nkonta ni ahwe o man sika da kru bia de ankura nkura bia benya se de bok na konhoma